0: вечные вопросы, которые происходят, вернее, задаются после того, как оказывается, что имел место провал. Продолжается рассмотрение скандала, изучение скандала, обсуждение скандала по поводу переговоров, которые, или контактов, которые приближенный премьер-министр Бенямина Нетаньяу вели, поддерживали с Хамасом. Речь идет сейчас о 2014, а не 2024 годе. Депутат Кнессета Юлия Малиновская от партии «Наш дом Израиль» обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баравмиара с требованием начать немедленную проверку по поводу контактов, которые, согласно публикации Бена Каспита в газете «Маариф», поддерживал бизнесмен и приближенный премьер-министра Шломи Фогель с Рази Хамедом во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Об этом на четвертой странице газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Разумеется, много о политике о том, как израильтяне воспринимают то, что происходит в ходе предвыборной кампании. 71% израильтян сталкивался с фейками, с ложной информацией, касающейся предвыборной кампании. Об этом газета «Маарив», Анна Барская пишет на третьей странице издания. Еще один материал. Сегодня будет подписана гигантская сделка по продаже оружия Греции. Эта сделка предоставляет системы воздушной обороны греческой армии. Размеры сделки, масштабы сделки более чем 3,5 миллиарда евро. И речь идет о одной из крупнейших в истории оборонных сделок, которые заключает Израиль. Об этом также в газете «Маариф». И еще несколько материалов. Высокопоставленные офицеры американской армии предупредили министра обороны Эксета. По утверждению этих офицеров, война против Ирана не приводит к достижениям, а только наносит удар по способности США справляться с региональными и иными угрозами. Высокопоставленный представитель военно-морского флота прояснил, что флот не может более продолжать поддерживать военные действия на нынешнем уровне без какой-то однозначной и ясной даты завершения этого конфликта. Об этом Эли Леон на четвертой странице газеты, на пятой странице газеты «Маариф». Мы через короткое время поговорим именно на эту тему. А сейчас 7 часов 22 минуты, очень короткая пауза, и мы продолжаем программу.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: 7 часов 23 минуты. Продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет, новостных сайтов. Портал Ynet, портал газеты «Идиот Ахронот». Главный его заголовок. Соединенные Штаты Америки атаковали пусковые установки на территории Ирана. Иордания перехватила ракеты, запущенные в ее сторону. Подверглись атаке американские военные базы. Ночные перестрелки на Ближнем Востоке, об этом пишет Лиор Бен-Ари. После недель тишины вновь звучали взрывы на острове Ларак. Высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки заявили, что подверглись атаке пусковые установки, которые готовились к запуску мин, морских мин в сторону Ормузского пролива. Позднее сообщалось, что Иран атаковал американские силы в Иордании и в том числе американские военные базы в Объединенных Арабских Эмиратах. Трамп опубликовал ролик, созданный искусственным интеллектом. Остров Хардж атакует взрывается постоянно и разбомблен практически полностью, заявил американский президент. Еще несколько материалов портала Wynet, о чем здесь пишут, 120 тысяч шекелей в месяц за лекарство от рака поджелудочной железы. Это безумная цена. Как за это, как можно заплатить такие деньги? Когда 45-летняя Дана получила сообщение, что она больна раком поджелудочной железы и уже есть метастазы, она знала, что ее единственный шанс выжить, вернее, что ее шансы выжить крайне невысоки. Сегодня она бесплатно получает лекарство, которое может ей помочь, и говорит о том, что это революция. Я чувствую себя гораздо лучше. На прошлой неделе лекарство, которое она получает, было утверждено американским федеральным агентством FDA. В ближайшее время оно может поступить в Израиль, однако именно из-за утверждения может случиться так, что Дане придется заплатить более миллиона шекелей в год. Речь идет о моей жизни. Я сделаю все, говорит она. Об этом Оргадар на сайте, вернее говоря, на портале Wynet. Что еще можно здесь прочитать? Сенсация на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису. Новак Джокович выбыл уже в первом круге. Возможно, это последний был его турнир от большого шлема. Во всяком случае, последний открытый чемпионат США. И вот Джоку потерпел поражение уже в первом круге. Еще несколько материалов. Как оборонная система готовится к борьбе с погромщиками в Иудее и Самарии. Задержание, разрушение форпостов и удар по карману. В полиции и в Шабаке продолжают расследование беспорядков в деревне Кусра. Имена нескольких подозреваемых уже известны. В полиции утверждают, что армия приехала на место и никого не задержала. Более того, направила силы в другое место. В ЦАЛе отвергают эту критику и говорят о том, что не имели достаточно сил для того, чтобы справиться с этими беспорядками. В оборонной системе предупреждают о недопустимости подобных событий, тем более в районе Би. Это такие действия наносят удар по самому поселенческому движению и могут поджечь территорию, могут поджечь всю Иудею и Самарию. Об этом также на портале Wynet. Газета «Арец», о чем пишет газета «Арец», несколько несовершеннолетних выходцев из Эфиопии, которых задерживают каждый год, число, вернее говоря, несовершеннолетних из эфиопской общины, которых задерживают ежегодно, это число растет, выросло в период каденции Бен-Гвира. Данные, которые поступили в распоряжение газеты «Арец», показывают, что общее число задержаний выросло в то время, как Итамар Бен-Гвир находился на посту министра национальной безопасности, однако число обвинительных заключений ниже, чем когда бы то ни было. Об этом Йошуа Брайнер в газете «Арец». И здесь же рядом фотография ультраортодоксальных демонстрантов. Немножко странные демонстранты, которые стоят и смотрят в окна призывного пункта в Иерусалиме накануне. Еще несколько материалов. Передача информации о голосующих запрещена. Напомню, что Центральная избирательная комиссия запретила передавать данные о личности голосующих в день выборов. Однако ультраортодоксы не намерены отказываться от того, чтобы получать о них информацию и, соответственно, влиять на происходящее, на ход выборов в день голосования. Об этом Аарон Рабинович. Все новые классы в государственной системе образования в Восточном Иерусалиме будут с завтрашнего дня учиться по израильской программе. Об этом Нир Хасон на пятой странице издания. ЦАЛ предупредил, растет угроза того, что палестинцы организуются для того, чтобы отвечать огнем на действия поселенцев. Об этом Яниф Кубович. И еще несколько материалов. Шинаром начальника генерального штаба является членом совета директоров в компании по торговле продуктами питания, одним из главных клиентов которой является Министерство обороны. Омер Тамари Леон об этом в приложении «Демаркер». И еще один материал. Граждане Исландии заявили, что они против присоединения к Европейскому Союзу. 52,5% жителей Исландии высказались против на всенародном референдуме, и предложение о присоединении Исландии к Евросоюзу было отклонено. Еще несколько материалов. Гомофобия, распространение религии и революции или перевороты. Такие скандалы в период работ разных министров просвещения. Об этом Офер Адерет на седьмой странице газеты «Гаарец» перед началом нового учебного года. Позднее мы продолжим знакомиться, возможно, еще с заголовками других изданий, а пока поговорим о предупреждении, которое поступило со стороны военных в отношении войны, американских военных в отношении войны с Ираном. Военные предупредили Трампа и Пита Эксета, что война с Ираном истощает силы США. Авнер Вилан с нами в эфире, в прошлом высокопоставленный сотрудник системы безопасности, специалист по Ирану. Авнер Вилан, шалом, бокертов. לשעבר בכיר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן. קצינים בכירים אמריקאים מזהירים שהמשך המלחמה שוחק את כוחו של הצבא שלהם. העזרה הזאת הגיעה עוד לפני התחממות של 24 שעות האחרונות, אחרי דווקא שבועות של שקט. איך אתה מבין את העזרה הזאת?
3: תראה, אני מבין את אם אני עושה זום אאוט. בוא נסתכל לא קרה, מה קרה בשבועות האחרונים. בוא נסתכל מה קרה בחצי שנה האחרונה. המבצע הזה היה מתוכנן להיות מבצע של 4-6 שבועות. שהמטרה שלו היא לפתור את סוגיית הגרעין. הורמוז היה פתוח. אפשר לדבר, כן, לא, שינוי משטר. ואנחנו מוטים בעצמנו חצי שנה אחר כך עם אורניום שעדיין נמצא באיראן. הורמוז שחצי סגור, חצי פתוח, והאמריקאים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה לפתוח אותו מבחינה צבאית, כולל מה שראינו הלילה, שנראה שהיה משגרים שאימו להטיל או מוקשים או פצצות מצרר, אני ראיתי בדיווחים על ספינות. ואז אתה אומר, רגע, הצבא האמריקאי נשחק על משימה שלא ברור לאן היא הולכת. היה עברה מאוד גדולה של כוחות, של יכולות, שחיקה של תחמושת שירו לא מעט, שחיקה במלאי המיירטים. ואז שומע היום, בעולם של היום, כבר הדיונים האלה, כבר הכל בחוץ. פעם היו אומרים את הדברים האלה רק בחדרים סגורים, היום אתה...
0: היום חדרים פתוחים, אתה אומר.
3: בדיוק, אז זה הדילמה, כי בעצם אתה אומר, רגע, מה, הצבא האמריקאי שהמטרה שלו היא לא לפתוח את הורמוז, צריך עכשיו להתמודד מול מה שקורה באסיה ומה שקורה באירופה, להתמודד מול תקפנות של פוטין ולהגן לארצות הברית ועוד הרבה מאוד דברים, מדינה גלובלית מוצאת את עצמה משועבדת למלחמה שזה לא מה שהם תכננו.
0: איך זה השפיע לדעתך על מהלכים של טראמפ ואקסיט?
3: אז אני חושב שהכיוון שעכשיו הולכים אליהם, אליו, זה כיוון מאוד ברור של ניסיון לייצר לחץ כלכלי שישים את איראן בפינה. פחות פעולות צבאיות קינטיות, אלא לחץ שבעצם יעלה את המחיר לאיראן. אנחנו מתחילים לראות את זה עובד, אנחנו רואים באיראן תור גדול לדלק, למוצרי בסיס, המטבע שם בקריסה טוטלית, ומצד שני כן אנחנו רואים פתיחה מסוימת של הורמוז, אבל הדברים האלה לוקחים זמן, וזה איזושהי מערכה משולבת, וגם המציאות היא לאו דווקא מתנהלת כמו שאתה מתכנן, כי הנה ראינו אפילו רק הלילה, שלמרות שמדברים על לעשות רק לחץ כלכלי, ברגע שיש משגר שהולך לראות על כוחות, אז יורים עליו. האיראנים בתגובה יורים על ירדן, על סעוד, לא זוכרים סעודיה, כן או לא?
0: ירדן, כן. וחוזר חלילה.
3: והנה, אנחנו מוטים את עצמנו במצב שהוא לא, זה לא עכשיו מלחמה כוללת, אבל זה גם לא שקט ורק כלים כלכליים. והרבה מאוד השקעה של ארצות הברית באזור שהוא לא כל כך תכנן. זה לא גם אירוע שהולך להיגמר, זה אירוע שצריך להימשך עכשיו חודשים כדי שהוא יהיה אפקטיבי.
0: זהו, עד כמה נחוצה הנוכחות של כוחות צבא אמריקאים מוגברים באזור כדי ליישם אותו לחץ כלכלי?
3: אז הנוכחות היא דרושה לשני דברים. אחד, כדי לאפשר מעבר בטוח בהורמוז. אדמירל קופר, מפקד סנטקום, הוציא סרט בשבוע שעבר שמפרט על כל הפעולות. באמת, זה מבצע צבאי לכל דבר, לאפשר למכלליות האלה לצאת מהמפרץ עם הנפט המפרצי לים הפתוח. והדבר השני זה שהאופציה הצבאית, למרות שהיא כרגע לא נמצאת כחלק מהתכנון להפעלה, היא חייבת להיות עדיין על השולחן, כדי להרתיע, גם כדי להרתיע את איראן, וגם כי יכול להיות שיצטרכו להשתמש בה, הנה, אפילו אירוע של הלילה. מספיק שהוא היה קצת נגמר אחרת, אז היה מאוד בקלות, יכול להפוך לחזרה לדיבור על מלחמה גדולה ומשמעותית, שרק דיברנו עליה לפני פחות מחודש. אז הצבא, בקודם, כי העימות הזה עדיין עימות חי.
0: בעצם זה מה שאיראנים רוצים, נכון? זאת אומרת, לשחוק את האמריקאים, לשחוק את יכולת העמידה שלהם, לעייף אותם, ובדרך הזאת להכריח אותם לסיים את העסק הזה.
3: כן, האיראנים משחקים על זמן. האיראנים בעצם אומרים, אנחנו לא צריכים לנצח, אנחנו צריכים לא להפסיד. אנחנו צריכים לראות שאת הסנקציות האלה לא מביאות לאיום על המשטר בעצמו. מאוד מפחדים ממהומות פנימיות ודברים שכבר ראינו בעבר, אבל קודם, כל עוד הם מצליחים לשלם מסכורות אפילו ממינימליות לגופי הביטחון ושיהיה איזושהי הספקה בסיסית מאוד של מוצרים לאזרחים, אז הם התחילים אותם מחזיקים מעמד ונותנים לזמן לשחק לטובתם. דרך אגב, אנחנו לא מספיק מדברים על זה שזה לא רק הורמוז, יש גם את באבל מנדאפ שהחות'ים עכשיו סוגרים ובעצם לוחצים על סעודיה ובעצם מונעים את היכולת להוציא נפט מהצד השני, ובעצם הם מקווים שבין אם זה עכשיו אחרי בחירות האמצע או יותר נכון מסתכלים לנובמבר 28 הבחירות לנשיאות ארצות הברית, שאחר כך בינואר 29 ייכנס נשיא חדש לבית הלבן, ויש סיכוי לא רע שהוא לא ידבוק באותה המדיניות, אז כל מה שהאיראנים צריכים עכשיו לעשות זה לשרוד שנתיים וחצי.
0: מה שאתה אומר, המבט שלהם הוא לינואר 29.
3: כן, כן, כן, חד משמעית, הם צריכים פשוט להחזיק מעמד, וזה הניצחון שלהם.
0: ובמובן הזה, שוב, אני חוזר, אותם דיבורים של קצינים אמריקאים, ולא רק שלהם כמובן, מאוד משחק לידיהם, זאת אומרת, זה בדיוק מה שהם, בדיוק מה שהם רוצים.
3: כן, אבל אתה יודע, יש גם את זה נכון, אבל זו גם המציאות, וצריך לראות, תסתכל גם על המציאות בצד השני. הנשיא פזשקיאן, בסוף השבוע האחרון, עם הרבה מאוד אמירות על מצב הכלכלה והמשמעויות, ועל זה שגם באיראן יש נזק מהותי, הם לא מתעלמים מזה, אז שני הצדדים סובלים. אבל אני לא ממליץ לאף אחד לעשות תחרות סבל עם שיעים, עם מדינה ש...
0: כלומר, זה מעניין, כלומר... מה זאת אומרת? יודעים לסבול הרבה זמן?
3: כן, כי בסוף כשאני מסתכל על המשטר הזה ומה חשוב לו ומה הוא מוכן להקריב, זה הרבה יותר מה קרה פה. אצלנו טיפה מחירי הנפט עולים וכולם פה בהיסטריה. אצלם אין דלק למכוניות, אין כסף לשים אוכל על השולחן, והם מחזיקים מעמד. ולכן העמידות פה בלחץ היא לא סימטרית. ועוד פעם, אני חושב שבינתיים נראה שטראמפ מחזיק מעמד, ואפשר עוד לעשות הלחץ, וכנראה במצב שנקלענו אליו. זה כנראה המדיניות הטובה ביותר שאפשר לעשות, וצריך להמשיך עם הרבה סבלנות להפעיל את הלחץ על איראן, אבל מצד שני גם צריך שיהיה ברור מה המוצא שאנחנו רוצים. כי אני חושש ממצב שעושים רק לחץ, אבל מצד שני לא ברור מה אנחנו רוצים שאיראן תעשה. האם אנחנו רוצים שהיא תוותר על הגרעין? האם אנחנו רוצים שהמשטר ייפול? האם אנחנו רוצים שהם יפתחו את הורמוז שהיה פתוח כבר קודם? וברגע שזה לא ברור, אני חושש מאוד שבסוף העסקה תהיה קצת כמו עסקת המזכר ההבנות שהיה, שבעצם תמורת פתיחת הורמוז היה פתוח כבר
0: ממילא, כן.
3: ממילא, אז אנחנו אמורים לשלם בהורדת הלחץ, שבסוף מה שמעניין אותנו באמת זה האיום הגרעיני מאיראן.
0: אבנר אבירן, שעבר בכיר במערכת הביטחון ומומחה לאיראן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: תודה. Я спросил нашего собеседника о том, как он понимает вот эти высказывания высокопоставленных американских военных. По словам Авнера Вилана, надо смотреть на ситуацию в комплексе. Нам говорили о том, что полгода назад говорили о том, что война рассчитана на 4-6 недель. С тех пор прошло уже гораздо больше 4-6 недель. Говорили о том, что это война, которая должна привести к соглашению, лишающему Иран ядерной программы, открывающему Ормузский пролив, позволяющему свободное судоходство в Ормузском проливе и так далее. Ничего этого не происходит. В то же время американская армия сконцентрирована, очень крупные силы американской армии сконцентрированы в районе Персидского залива, находятся там. И практически нейтрализуют возможность американской армии заниматься другими вопросами, обращать внимание на другие проблемы. Ситуация, которая нездоровая для американской армии, ситуация, которая не может продолжаться бесконечно, именно об этом предупреждают американские военные, говорит наш собеседник. По его словам, речь идет о продолжающейся, долго продолжающейся, затянувшейся ситуации, которая не может не сказываться на боеготовности американской армии и так далее. И в конечном счете, даже то, что происходило накануне, происходило в последние два дня, вот этот вот обмен ударами, США нанесли удар по пусковым установкам для того, чтобы предотвратить запуск ракет или мин в сторону Ормузского пролива. Иран ударил по военным базам США в Иордании и так далее. Все это показывает, насколько формальное прекращение огня нестабильно. Даже при том, что на протяжении нескольких недель не было активных военных действий, совершенно очевидно, что любая не мелочь или любой триггер может привести к тому, что военные действия возобновятся, как мы это видели сейчас. Слава богу, что это было на, так сказать, краткосрочное столкновение, не превратившееся в широкомасштабную эскалацию. Однако американцы хорошо понимают, что это то, что может произойти в любой момент. Что касается продолжающегося экономического давления, то, судя по всему, это оптимальное решение на данный момент, на данную минуту. Есть то, чего можно добиться таким путем, и это немало. Вопрос в том, знает ли Дональд Трамп, к чему он стремится и чего собирается добиться. Понятно, что выживаемость иранского режима, она достаточно высока, в том числе благодаря тому режиму подавления, которое задействует иранский режим в отношении своих собственных граждан. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, ситуация в Иране совершенно иная, чем ситуация в Соединенных Штатах Америки, вообще на Западе. Мы очень нервно относимся к любым потрясениям, которые, с которыми сталкиваемся при малейшем подорожании бензина, начинаем стонать и охать. В Иране ситуация гораздо хуже, чем подорожание бензина. Там его просто нету, там нету самых базисных продуктов, однако они, этот режим не падает. И с этой точки зрения вопрос сейчас в том, кто, у кого больше терпения. Я бы не стал устраивать соревнования терпения с шиитами. Это в большой степени проигрышный вариант, говорит Авнер Вилан. И нужно задаться вопросом и спросить себя, чего мы действительно хотим и как мы хотим продолжать это противостояние, чего мы хотим добиться, говорит Авнер Вилан. Потому что я опасаюсь, говорит он, что Соединенные Штаты Америки, так сказать, будучи изможденными в этой ситуации, согласятся на то, что, на что согласились практически в том самом меморандуме, который сегодня Дональд Трамп называет уже недействующим, и согласятся на то, чтобы этот меморандум, новый меморандум или новое соглашение ограничивалось просто открытием Ормузского пролива, то есть тем, что было достигнуто уже ранее, и полностью игнорировать, что это соглашение будет полностью игнорировать вопрос ядерной программы, то, что для нас важно на самом деле, говорит наш собеседник. С этой точки зрения мы продолжаем наблюдать за происходящим и пытаться понять, в какую сторону движутся Соединенные Штаты Америки, движется президент США и министр военных действий Пит Эксет. Пока, по крайней мере, говорит Авнер Вилан, ответов на этот вопрос нет. С нами в эфире был Авнер Вилан, в прошлом высокопоставленный сотрудник системы безопасности, специалист по Ирану. А сейчас 7 часов 46 минут от иранской проблемы. Вернемся в Израиль и поговорим о рекомендации, которую дал глава Верховного суда Ицхак Амит главе Общей службы безопасности Шабак Давиду Зини отказаться от уже принятого судом требования раскрыть имена истцов против него. Профессор Одед Мудрик, вице-председатель окружного суда Тель-Авива, отставной вице-президент окружного суда Тель-Авива. Профессор Одед Мудрик, шалом, бокер тов.
4: Шалом, бокер тов.
0: Роша Шабак меод руце ладат ми айу анашим шеигишу тацхир негдо лебагац. Бейт мишпат лихура ишер эта бакаша азот, авал неси бейт мишпат Эльон Ицхак Амит мамлиц ло леватер. מה אתה חושב על הסאגה הזאת?
4: קודם כל, זה נראה לי די ברור, פשוט וברור, שיש לו זכות לדעת מי חתום על העתירה נגדו. אנחנו לא מקיימים משפטים בסתר. אנשים צד למשפט, וכי לדעת מי תובע אותו, מי עותר נגדו. ולכן זה נראה לי די פשוט שבית המשפט כמעט מהרגע הראשון עמד על קיומה של הזכות הזו. שאלה מעניינת באמת, וזה מה שאתה שואל, מה הסיבה שהשופט עמית, ואני חושב שגם השופט סולבר קודם לכן, ניסו להמליץ או המליצו בעוצמה יותר גדולה, בעוצמה פחות גדולה, לוותר על הפנייה. יש, הנשיא עמית התבטא, כך פורסם, התבטא באופן שאומר משהו כמו טוב לא יצא לך מהדבר הזה. מה המשמעות של טוב לא יצא? אם יש חשש שאולי גילוי השמות יגלה את הבחירות של האנשים הללו, ואולי יהפוך לתייג את ראש השבק באור מאוד לא חיובי, אבל הוא זכאי לעמוד על שלו. יכול, אם הכוונה היא אחרת, אז אם הכוונה היא נניח לנסות למנוע פילוג או לנסות ליצור איזה שולם כזה, שלום בין אנשים, אז אני לא בטוח שזה התפקיד של...
0: זהו, זאת השאלה שלי. האם בתפקידו של נשיא בית המשפט העליון לשקול שיקולים כלשהם מלבד שיקולים של חוקיות? זאת אומרת, הוגשה עתירה, הוגשה בקשה.
4: יש לבית המשפט שיקולים של של טובת הציבור בכללו. ואם יש פה איזה אלמנט של טובת הציבור, אז אני יכול להבין את זה, להפנות את תשומת הלב. בסופו של דבר, אם לבן אדם יש זכות, זכות חוקית, הוא רשאי לעמוד על, על הזכות הזו, ובית המשפט לא, לא צריך להגזים בפניות שלו. אנחנו יכולים לראות מהצד ההפוך, שכאשר המינוי של, של זימי, או המינוי של, של גופמן, היו כמעט ברורים, ממש ברורים, בית המשפט לא לחץ על היועצת המשפטית להסיר את ההתנגדות שלה, ולא אמר לה, טוב, לא יצא לך מזה, ודברים שכאלה. גם אם נניח השופט עמית חשב לגבי גופמן, שעדיין יש דברים שצריך לבדוק אותם, יכול להיות שבשביל שלום הציבור, צריך היה להגיד ליועצת, תרדי מהעץ הזה. לא נעשה הדבר הזה, ולכן זה מאוד לא ברור למה הדברים נעשים דווקא כאן. אבל זימי, הוא אדם מבוגר, יש לו כמובן ייעוץ משפטי, אני מניח טוב, ואם הוא עומד על זכותו, אני חושב שצריך להעניק לו את הזכות הזאת.
0: טובת הציבור זה מושג מאוד מאוד מעורפל. אני ככה מנסה להבין באיזה מקרים בית המשפט יכול להשתמש בו כדי להתערב, לא להתערב, כדי להפעיל אותו בעצם בסוגיות כאלה או אחרות.
4: נכון, זה מושג מאוד מאוד מעורפל. אני הייתי חושב שכאשר מדובר ב... להרבות מחלוקת, לעורר מדנים כתוצאה ממימוש זכות מסוימת, אז יכול להיות שבית המשפט יכול להגיד או להציע, אל תעמוד על, על הזכות הזו. אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות, שכל דבר הוא רגיש. אבל בסופו של דבר, באמת לא יותר פה, אלא זימי, רשאי לדעת אם האנשים שהגישו את העתירה, אולי גם להם יש מעורבות פוליטית, אולי זה חלק ממהלך פוליטי, אולי זה סוג של נקמנות, או להפך, אולי להראות שלאנשים האלה, למרות שהם חתומים בעילום שם על איזה עתירה, המיקום שלהם, המעמד שלהם בארגון, הרי כולם אנשים יוצאי הארגון, לא אנשים שמכהנים בארגון, לא היה כזה שיכול לאפשר להם בכלל את מידע לטעון את מה שהם טוענים.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם זה מקרה שקורה הרבה שמגישים עתירה והיא בעילום שם, זאת אומרת, וציבור לא יודע. אוקיי, דוד זיני כנראה יש לו זכות לדעת. ציבור, גם לא יש זכות לדעת מי מגיש עתירה.
4: בוודאי שגם לציבור יש מקרים שיש זכות לחיסיון של השם. למשל, אם מדובר בקטינים, mm-hmm. מדובר בצינת הפרט לפעמים, או סיבה ביטחונית שמונעת את הגילוי של, אבל באופן רגיל, אדם צריך להציג את עצמו. המשפט הוא גם משפט של הציבור. לא רק המשפט צריך לעשות לעיני כל, ואין דבר כזה שאנשים עותרים בעילום שם. אפשר להגיש תלונה למשטרה בעילום שם, אפשר אולי לבקר המדינה בעילום שם, והגורמים הללו מתייחסים בדרך שהם מתייחסים למצב הזה. אבל אם אדם מגיש פנייה לבית המשפט, בוודאי שהוא צריך לזה, אני חושב חלק מהחוק שהוא צריך לזהות את עצמו. אולי זה בוט, אולי זה גורם, אני לא יודע אם בית המשפט יודע את השמות של העותרים.
0: מה זאת אומרת, יכול להיות שבית המשפט לא יודע מי העותר?
4: אני חושב, ואם הוא כן יודע, זה עוד יותר מחמיר את המצב, שלא מגלים את זה לצד המשפט. מה אנחנו פה? בהגשת מידע לבית המשפט מאחורי הגב של צד למשפט. הדברים נראים לי לא מובנים. מה גם שמיד, כבר בפנייה הראשונה עמד השופט סולברג על כך שזכותו של המשיב לדעת, וזה במידה מסוימת גם זכות הציבור לדעת, אלא אם כן המשפט יכול להתנהל בדלתיים סגורות, בנסיבות שבהן החוק מאפשר דלתיים.
0: אם כי גם השופט סולברג גורס שעדיף שזיני לא ידע מה...
4: הוא לא אומר שעדיף שלא ידע, הוא אומר שעדיף שלא תדרוש את הדבר.
0: עדיף שלא ידרוש.
4: שלא תדרוש את הגילוי, ובאמת מעניין אותי, אני לא יודע מה בדיוק הטעם שהם מציגים. יכול להיות שיש איזה טעם שנסתר בעיניי, ושמבחינה זו השופט בסופו של דבר תפקידו גם להשכין שלום. אמת ומשפט שלום.
0: באמת, תפקיד של... זה כמעט שאלה פילוסופית, סליחה, אבל באמת תפקיד של שופט להשכין שלום, לא רק להכריע מה הדין?
4: כן, אנחנו מכירים את זה מהמקורות שלנו, אמת ומשפט שלום דרשו בשעריכם. ובמקום, והפרשנות אומרת, במקום שיש דין נעשה, במקום שנעשה דין נעשה אמת, נעשתה אמת, נעשה שלום. השלום הוא חלק מהתפקיד של השופט, אבל שוב, לא תוך פגיעה בזכות. של אדם.
0: ברור. פרופסור עודד מודריק, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: בבקשה, כל טוב.
0: תודה רבה. ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о том, как он понимает рекомендацию главы Верховного суда Ицхака Амита, рекомендацию в адрес главы Шабака Давида Зини отказаться от требования раскрыть имена тех, кто подавал иск с требованием не назначать его на пост главы Шабака. Честно говоря, это требование выглядит достаточно... Это, вернее говоря, это рекомендация. Причем это рекомендация не только главы Верховного суда Ицхака Амита, но и его заместителя Ноама Солберга. Выглядит достаточно странными, говорит профессор Дед Мудрик. В конечном счете Давид Зини имеет право знать, кто эти люди, которые подавали против него иск, которые требовали его не назначения на должность главы Шабака, говорит наш собеседник. В конечном счете мы, так сказать, демократическое государство, и открытый суд – это одна из основ демократического общества. С другой стороны, не очень понятно, чем мотивируют Ицхак Амит и Ноам Солберг свою рекомендацию. Они обратились к Давиду Зини со словами: «Ничего хорошего для тебя из этого не будет». Имеется в виду из публикации имен тех, кто подавал иск. Что это означает, трудно сказать, тем более, что речь идет о людях, которые уже сейчас не находятся в системе службы безопасности. Речь идет о людях, которые раньше находились в этой системе, сейчас они там не находятся, и поэтому, собственно говоря, никакого прямого отношения к Давиду Зини не имеют. Есть такое понятие «интерес общества». Если суд пришел к выводу о том, что публикация этих имен наносит ущерб интересам общества, увеличивает раскол и так далее, это может быть какой-то мотивацией. С другой стороны, это не может превалировать над правом человека знать, кто подавал иск. Может быть, вообще ситуация, при которой судьи не знают, кто подавал иск, и это еще хуже, потому что это вообще создает ситуацию какого-то тайного суда и неизвестных людей, которые подают иски, тем более, что мы сейчас находимся в период предвыборной кампании, когда все очень деликатно и все очень чувствительно. Возможно, кто-то из этих людей имеет какой-то политический интерес. Возможно, у них есть какие-то свои интересы и так далее. Все это надо учитывать. И все это, так сказать, отступает перед правом людей знать, перед правом человека знать, кто подал иск против него. И перед правом общества знать, кто требовал не назначать Давида Зини на пост главы Шабака. Если есть какая-то секретная информация, то ее, опять же, в рамках закона можно рассматривать при закрытых дверях. В целом же, говорит профессор Мудрик, есть интерес общества, и судья должен принимать его в расчет. Мир в обществе и согласие в обществе – это тоже интерес. Однако этот интерес не может отступать перед тем, чтобы действовать в рамках права, в рамках закона и соблюдение тех прав, которые есть у ответчика, в данном случае у Давида Зини. С нами в эфире был профессор Одед Мудрик, вице-председатель окружного суда Тель-Авива. В прошлом вице-председатель окружного суда Тель-Авива. Сейчас 7 часов 59 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Я Эр Ньюман за пультом. Вацлав Проченко и Мила Старинская, продюсеры, Ари Кальман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрайка.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Летят самолеты.
6: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы-шоумен и Бали.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Политика. Продолжаются переговоры в попытке прийти к договоренностям и блокам на правом фланге. Накануне был опубликован очередной опрос Института Кантар. Опрос, который дал достаточно неожиданные результаты. В ночь на вторник ожидается подорожание бензина. Цена на бензин достигнет рекордного показателя 8 шекелей 25 огород за литр. И 1 сентября 2026 года начнется новый учебный год. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, однако начнем мы с ситуации в секторе Газа. Военные там постепенно приходят к выводу о том, что нет другого способа остановить восстановление Хамаса, кроме как широкомасштабная операция по разгрому этой организации. Доктор Амир Бухбут с нами в эфире, военный обозреватель портала Уала. Доктор Бухбут, паршан свейшель Уала, шалом бокетов.
1: Шалом леха веламазиним.
0: Карати это мамар шелха этмол, гурмим цваим мегим למסקנה שאין דרך אחרת לעצור את שיקום החמאס מאשר כיבוש לרצועת עזה. זה על הפרק, זה נידון, זה מעשי?
1: אתה מסתכל אחורה בזמן ואתה רואה שהאמריקאים בלמו אותנו בסיכולים ממוקדים, בלחץ סעודי, קטרי, טורקי, אמירתי, כמובן של חמאס. וראית דממת הלכות במשך שבוע באמצע אוגוסט, ולאחר מכן מה שעשה חמאס, שיחק לידיים של ישראל, התחיל להפריע חפיפונים, במערכת הביטחון חששו מאוד שהדבר הזה יהפוך להיות הקדימון למצב שבו הם מפעילים נגדנו רחפנים, ואולי גם דברים יותר מסוכנים, ואז חזרו לסיכולים הממוקדים. בשורה התחתונה, אנחנו כרגע נמצאים בשיא של יותר מ-22 מסוכלים מהאוויר בשלושת השבועות האחרונים, ואני שואל אותך, האם סיכול ממוקד ועמידה על קו צהוב בכ-70% בשטחי רצועת עזה יכולים לפרק את חמאס? לא. האם זאת המשוואה שבאמצעותה יהיה ניתן לפרס את הרצועה מנשק ומטרור? לא. בזמן הזה חמאס ממשיך להתעצם, ממשיך לבנות את כוחו, ולכן במערכת הביטחון תמימי דעים שלא ירחק היום שבו נאלץ לחזור מחדש לתמרון קרקעי. למה זה לא קורה? שתי סיבות עיקריות. בחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, סוף נובמבר, ובחירות בישראל. והערכה היא כרגע שבממשלת ישראל לא תחשוש להיכנס לאימות מדיני, פוליטי, מול האמריקאים שרצים לשיקום. בזמן שחמאס משתקם ומבסס את מעמדו, אני מזכיר לך את הביקור של קושנר, את חליל אל חיה, מי היה מאמין שביקור כזה בכלל יכול לצאת אל הפועל? רק לדמיין, האם מישהו היה מסוגל או רוצה לפגוש את אוסמה בן לאדן? מה זה שונה? שורה התחתונה זאת המציאות, ולכן אני לא רואה שום אלטרנטיבה, לא כוח רב לאומי, לא התפרקות מרצון, לא איזה הסכם יוצא דופן שבו כל חמאס משנה את האידיאולוגיה שלו. כולם מפספסים. כל מה שמסתכלים על חמאס אומרים, רק שנייה, מורתע, לא מורתע. יש לו כוח, אין לו כוח. בונה את כוחו, יש לו אמל"ח, יש לו רקט. לא צריך להסתכל על זה ככה. מדובר בארגון שמתבסס על אידיאולוגיה רצחנית, פונדמנטליסטית, קיצונית. היא זאת שהניעה אותו לחדור לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, לאנוס, לרצוח, לחטוף, לבזוז.
0: ובמובן הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור בוחבוט, אתה אמרת משפט חשוב, אתה אמרת, יש תמימות דעים במערכת הביטחון. הם הגיעו, זה לא הייתה תמימות דעים כזאת במהלך הלחימה ב-23, 24, 25.
1: אין דרך אחרת להבטיח ביטחון בעורף הישראלי, ולו בלבד שחמאס יתפרק מנשקו. עכשיו אנחנו מתקרבים לציון השבעה באוקטובר, 3 שנים מאז המלחמה.
0: כן.
1: האם מישהו דמיין שבחלוף 3 שנים של לחימה, עצימה מאוד, אנחנו נעמוד היום, ונבוא ונגיד, חלפו 3 שנים, שילמנו מחירים כבדים, חמאס ממשיך להשתקם. מה נראה לך?
0: אני חושב שאנחנו באמת בפני דילמה, אבל שאלה היא...
1: יפה.
0: שאלה היא, האם באמת במערכת הביטחון חל שינוי בעמדה הזאת? כי אתה דיווחת אפילו על זה שלא הייתה, לא הייתה כוונה ולא היה, לא היו תוכניות ברורות לכיבוש עזה במהלך המלחמה עצמה.
1: אז חלפו כמעט 3 שנים מאז המלחמה. אני כבר בחודש מאי דיווחתי על כך שדובר על תוכניות, אני לא יכול לפרט, יש צנזורה וכולי.
0: כן.
1: כבר במאי דיווחתי דיווחים בסוגיה הזאת, וגם עכשיו אני לא יכול לפרט, אבל עוד פעם, אני...
0: אתה אומר...
1: אני מאפשר לך הצצה לתהליך קבלת החלטות, בסיסי והגיוני, גם שהוא לפעמים תיאורטי, שאיך אתה מציע לחסל את מה שנקרא הרעיון הצבאי לפשיטה, של חמאס על אורף הישראלי, רעיון ההשמדה או כיבוש.
0: ואתה,
1: אין דרך אחרת.
0: ואתה אומר שאם זה יצא לפועל, זה יצא לפועל רק אחרי הבחירות שלנו ובחירות האמריקאיות.
1: שוב, אני מדגיש, להערכתי ולהבנתי, אין לאף אחד כוונה להתעמת מול האמריקאים, בטח לא לפני בחירות בישראל, ובטח לא לפני בחירות האמצע. לכן, זה פרק זמן לא כזה ארוך, אנחנו בסך הכל מדברים פה על כמעט 2.5 חודשים.
0: כן.
1: ובסופם יצטרכו להחליט האם אנחנו משלימים עם העובדה שחמאס מתבשט ומשתלט על שטחים ומבסס את שלטונו ומנרמל את עצמו בעולם. אוקיי? אני מזכיר שגם שבוע שעבר פרסמתי ידיעה שהוא לא רק מתכנן פיגועים לאורך רצועת עזה, אלא מתכנן פיגועים בזירה בינלאומית. זה אמור להדיג אותנו לא פחות, מול אינטרסים וכולי. אנחנו מתקרבים לחגי תשרי, חמאס מנסה להפוך את יהודה ושומרון למגרש המשחקים שלו, אירוע מאוד מאוד מדהים.
0: וזהו, שאלה אחרונה, ספציפית נקודתית לגבי יהודה ושומרון, רמטכ"ל מפרסם הזהרה מאוד מאוד חריפה, סכנה ממשית להיפוך קנים לכיוון שלנו. איך אתה רואה את המצב באזור הזה, באיו"ש?
1: אני לא אוהב את המושג הזה, היפוך קנים, כי בסוף יש פה מצב יסודי, שמתבסס על מספר פרמטרים. אחד, זה מספר התושבים הישראלים, מספר התושבים הפלסטינים, נקודות החיכוך שהולכות ומתגברות, בעיות של אכיפה מאוד קשות של חוק וסדר. במקביל לסוגיה הזו, יש לנו אוחזי נשק שכרגע בעלי האינטרס הגבוה ביותר ליציבות ביטחונית זה הפלסטינים.
0: כן.
1: אני מדבר עכשיו על המנגנוני הביטחון, שהבנחיה מפורשת. הגם שמדבר בממשלת ימין מלא מלא, לא שמעתי על כוונות שלהם לפרק את הסכמי אוסלו, לא שמעתי על כוונות שלהם לנתק מגע עם מנגנוני הביטחון, והפוך הוא. אם מישהו בממשלה היה חושב שהקשר הביטחוני-מדיני עם הרשות הפלסטינית הוא שלילי, או מראה לישראל, אני חושב שהיו גודעים את זה. עובדתית זה המצב, ולכן מילה יפוך קנים, אני לא כל כך מתחבר איתה, וגם, ואחרי שאמרתי את זה, כן, צריך להעריך לתרחיש, שבו מלחמות הירושה בחלוף כהונתו של אבו מאזן ומותו, צריך להזכיר גם הוא אדם מאוד מבוגר, יכול שיווצר מצב שהקלש הזה, שההתנגשות הזו בין הפלגים, בין צמרת הארגון, יכולה לשחק נגדנו.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי של וואלה, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה רבה לך.
0: יספרסיל נשמה סביסדניקה או סיטואציה בסקטרי גזה יאיבו. Доктора Бухбута, материале, согласно которому в военном сообществе приходят к выводу о том, что нет другой возможности остановить восстановление Хамаса, кроме оккупации Газы. По словам доктора Амира Бухбута, мы давайте посмотрим на то, что происходит в Газе. Мы прекратили точечные ликвидации под давлением США и Саудовской Аравии, а также под, разумеется, давлением Хамаса в рамках тех или иных соглашений.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе 2 года со дня гибели 6 заложников, убитых в туннеле в Рафехе. Израиль и Греция подписали гигантскую оборонную сделку на миллиарды евро, что означает щит Ахилла для региона и какой сигнал он посылает Турции. Накануне 1 сентября новый учебный год и проблемы старые. Хватает ли вы в израильских школах учителей? Временная остановка большинства опреснительных установок из-за погодных условий. Есть ли риск дефицита воды? Насколько устойчива система водоснабжения страны? И еще одна тема – безопасность политиков накануне выборов. Кто действительно нуждается в государственной охране? Почему решение по Айзенкоту и Иру Галану и семье Нетаньяо вызывают новые споры? Эти и другие темы в ближайший час в программе «На пике событий».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Мы начинаем программу с хорошей новости. Завершились поиски 10-летнего Яали, пропавшего накануне вечером в Петах-Тикве. Ребенка нашли ранним утром в Нейбраке живым и невредимым. Вместе с ним был обнаружен и задержан подозреваемый. У нас в эфире Яэль Чехановер, корреспондент Кан Хадашот. По социальным вопросам мы спрашиваем ее о том, что сейчас известно в обстоятельствах похищения и о задержанном подозреваемом. Шалом, Яэль Чехановер, Катавит Хевравер, Вахашель, Кан Хадашот.
2: Шалом.
0: מה ידוע לנו כרגע על נסיבות החטיפה ועל החשוד שנעצר?
2: אז למעשה נתחיל מההתחלה. יאלי בן 10 שיחק אתמול עם חברים בגן שעשועים סמוך לביתו בפתח תקווה. משם הוא לשם הגיע הצעיר כבן 20 מירושלים שפנה לחבורה, ניסה לדבר איתם, מרבית הילדים לא שיתפו איתו פעולה וברחו מהמקום, יאלי כנראה הרגיש איזושהי אמפתיה אליו, שוחח איתו, הבחור אומר לו שהעיפו אותו מהבית, מבקש ממנו עזרה בקיבוץ נדבות, הם משיגים כסף ויאלי עולה עם אותו בחור לאוטובוס שמגיע לבני ברק בסביבות 4 לפנות בוקר, שכנה מדווחת למשטרה, שהיא מזהה את אותו ילד שמדווח עליו שנעדר עם בחור צעיר, המשטרה מגיעה, אכן מזהה שמדובר ביאלי, מחזירה אותו לשמחתנו למשפחתו, ואותו צעיר נעצר ונלקח לחקירה בחשד לחטיפה.
0: כלומר, למה או למי היה תפקיד הכי מרכזי בהימצאותו של הילד? לרשתות חברתיות במידה מסוימת?
2: במידה מסוימת כן, נגיד שהוא היה נעדר רק כמה שעות, ההורים דיווחו על זה זמן בסביבות השעה 10-11 בלילה, כלומר כשהם הבינו שהוא לא חוזר מאותו בילוי עם חברים, והוא נמצא ממש כמה שעות לאחר מכן, אז כנראה בעיקר גם ערנות של אנשים ברחוב.
0: מה אנחנו יודעים על איך הוא פיתה את הילד בכל זאת, ומה אנחנו יודעים על החשוד?
2: אז ממה שאנחנו מבינים, גורם במשטרה מסביר היום שלמעשה הוא יצר איזושהי מניפולציה, אותו צעיר על יאלי על הילד, גרם לזה שהוא ירחם עליו, אמר לו שזרקו אותו מהבית, שאין לו כסף, ביקש את עזרתו בלקבץ נדבות, וכנראה שבאמת מדובר בילד רגיש שרצה לעזור לו, ושם בעצם אותו בחור, אמנם אנחנו אומרים שהוא צעיר, מדובר בבחור בן 20 מירושלים, שניצל את תמימותו של הילד, ושכנע אותו לעלות איתו לאוטובוס לבני ברק, שם באמת מצאו אותם.
0: הילד, איך הוא מרגיש כרגע? הוא בסדר?
2: אז הילד בסדר, ממה שאנחנו מבינים, הוא עם המשפחה שלו, זה בהחלט היה מאוד מבהיל, אבל לשמחתנו לילד שלום.
0: יד שחרנו, כתבת חברה ורווחה של כאן חדשות. המון תודה שדיברת איתנו הערב.
2: תודה רבה.
0: תודה. Я переведу то, о чем мы говорили с Яэль Чехановер. Итак, 10-летний Яли пропал. Вчера вечером, точнее говоря, играл на детской площадке вместе с другими детьми. Там появился подозреваемый, 20-летний молодой человек из Иерусалима, который стал с детьми общаться и пытаться их как-то привлечь свое внимание, как-то их приманить. Дети постепенно разбежались, а Яли, который мальчик, в общем, эмоциональный и такой чувствительный, Он заинтересовался историей, потому что молодой человек сказал, что его выгнали из дома, и что у него нет денег. В общем, рассказал ребенку всякие истории, и они вместе сели на автобус, который привез их в Бней-Брак. Шло время, в 10-11 вечера постепенно родители мальчика, в общем, его потеряли, он не появился дома, уже стемнело, и они обратились и в полицию, и так или иначе написали в социальных сетях о том, что Елет пропал. В 4 часа утра жительница Бней-Брака, соседка, видимо, этого молодого человека, увидела подозреваемого в сопровождении ребенка, который подпадал под описание того, который пропал. Ну и, собственно, сообщила об этом в полицию. Таким образом, существенное в районе Пардескац это было в Бней-Браке. Полиция, разумеется, параллельно искала ребенка с привлечением различных технологических средств, но важную роль в поиске сыграла также информация, поступившая после публикации в социальных сетях. Сообщается также, кстати, что подозреваемый купил ребенку пиццу и подарил какую-то цепочку, чтобы тот с ним пошел. Так или иначе, с ребенком сейчас все в порядке. Он находится в кругу своей семьи, с ним будет проведена беседа в полиции, но а подозреваемый 20 лет житель Иерусалима не известен правоохранительным органам как, скажем, сексуальный преступник, так что, в общем, расследование этого дела продолжается, но с ребенком все хорошо, и он дома. Это была Ель Чеханвер, корреспондент корпорации КАН, новостной редакции по социальным вопросам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
0: 2 года назад Израиль получил одно из самых тяжелых известий. В войне 7 октября в туннеле в районе Рафеха были обнаружены тела 6 заложников, убитых в плену. Кармель Гат, Эден Иерушальми, Херш Гольдберг Полин, Александр Лаванов, Фальмок Саруси и Ори Данина. Позже стали известны подробности о том, как они провели последние месяцы вместе, как поддерживали друг друга, как пытались сохранить силы и надежду в нечеловеческих условиях. Оре Данину было 24 года, когда 7 октября его похитили с фестиваля «Нова». Ему уже удалось выбраться из района Реим, но он решил вернуться, чтобы помочь Майе и Таю Реге Фиомеру Шемтову, с которыми познакомился на фестивале. По дороге их обстреляли террористы и похитили. Оре увезли отдельно от остальных, и долгие месяцы его судьба оставалась неизвестной. Позже Итай Реге, вспоминая момент похищения, рассказывал, когда он открыл глаза, Оре за рулем уже не было. Решение Оре туда вернуться, откуда ему уже удалось выбраться, для многих стало символом характера человека, который не смог оставить других в беде. Сегодня, спустя 2 года, мы хотим поговорить не только об обстоятельствах гибели 6, но вспомнить, прежде всего, самих людей, отдельно поговорить о Оре, о том, каким он был, каким помнит его семья, и что осталось, на что они надеются. Мы беседуем с Эйнав Данино, матерью Оре, Шрома Эйнав Данино, и Машель Ова, Зихано Левраха, в эту Даши Атитану. Нава ни руце леф תחיל דווקא מאורי עצמו, חלפו שנתיים, כשאת חושבת היום על אורי, מה עולה קודם הכאב, על אובדן, או דווקא הזיכרון של האדם שהוא היה?
3: רגשות מאוהבים מאוד. כאב מלווה אותנו ביום יום, אבל יחד עם הכאב אנחנו מנסים להרים את עצמנו וחושבים איך אורי היה רוצה שנמשיך, ומה אורי היה רוצה כדי שנמשיך, ואנחנו מנסים ללכת קצת בדרך של אורי, כמה שאנחנו יכולים.
0: בשביעי באוקטובר אורי כבר הצליח לצאת מאזור סכנה, בכל זאת חזר כדי לעזור לאחרים. עד כמה המעשה הזה משקף את אורי שאתם הכרתם בבית?
3: אורי תמיד היה הראשון, מישהו היה ילד קטן, תמיד ידענו שהוא, נרגשנו וראינו, תמיד היה הראשון להתנדב, לעזור, לתת כל החברים שלו, בכל שעה, השעות הקטנות של הלילה, היו מרימים אליו טלפון, הוא לא היה מאסס, ולקום וללכת ולעזור, שסיפור לנו את הסיפור גבורה של אורי, לא הרמנו גבה, ידענו שזה אורי, אורי יצא לגמרי, יכל להימלא, בעצם הוא יכל להינצל לגמרי, אבל הוא החליט לחזור ולעשות פרסה, ולהציל את החברים שהוא הכיר כמה שעות לפני. זה אורי, אורי כל הזמן ידע, כל החברים שלו אמרו שאורי בחיים לא ישאיר אף אחד מאחור. זה המשפט שמלווה אותנו, לא ישאיר אף אחד מאחור.
0: עם הזמן נודע יותר על ששת החטופים שהוחזקו יחד במנהרה, ועל הדרך שתמכו זה בזה, מה בשבילך מה שהיה עם אורי בחודשים האחרונים, זה שהוא לא היה לבד?
3: אני יכולה להגיד
0: ש...
3: חודש הראשון מהכאב שלי שחוויתי והיה לי כל כך קשה הידיעה שהבן שלי חטוף בעזה ומה קורה איתו ומה עושים לו ואיך הוא ואם הוא פצוע לא ידענו כלום אבל במשך הזמן שהבנתי שהשישה האלו בתוך המנהרה היו אחד בשביל השני, ותמכו אחד בשביל השני, עם הפציעות שלהם, בתנאים לא תנאים. אני אומרת שזה בסדר, שכולנו, יש לנו כל כך עם יפה, שכולנו, גם אם אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא חייבים להיות, לריב אחד עם השני, מותר לכל בן אדם לא להסכים, אבל אנחנו חייבים להיות ביחד. וכל כך ראיתי את זה בתוך המנהרה, בתוך החושך שלהם, שכל אחד היה לו דעות מאוד מאוד שונות, אבל מה שהכי אפיין אותם זה האחדות והביחד, והם עזרו אחד לשני. ומזה אני קמה, ומזה אני מנסה להרים את עצמי, ולהעביר מסר לכל מי שאני יכולה, שאם הם, שהיו פצועים, שהיו בתוך המנהרה, בתוך התופת, בתוך הגיהנום הזה, היו מאוחדים, והיו אחד בשביל השני, אנחנו כל אחד צריך להסתכל על זה, ולהגיד, אם הם יכלו גם אנחנו יכולים לעשות את זה. והלוואי והלוואי אנחנו נזכה להפיץ את האור שלהם בדברים של להיות אחד בשביל השני לעזור. הלוואי ונהיה מאוחדים וגם אנחנו לא חייבים להסכים כל אחד עם הדעה שלו, אבל הביחד, אני חושבת אותם ככה אנחנו נצליח לקח רק נהיה מחוברים.
0: שאלה אחרונה, מה הכי חשוב לך היום שאנשים הזכירו מאורי? לא רק את הדרך שבה נהרג, אלא את הדרך שבה חי ואת איזה אדם הוא היה?
3: הלוואי, אני אומר, אני לוקחתי את זה גם על עצמי, שהלוואי ואנחנו נהיה בינינו מאוחדים. לא אחד את השני, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה איך הוא מתנהג, לכבד אחד את השני, להקשיב אחד לשני, לחייך אחד לשני. החיוך של אורי היה קורן, מי שהראו אותו היה נמס ממנו. פשוט לתת יד אחד לשני, לחבק. אנחנו לא מבינים כמה מילה, כמה חיבוק יכול להוסיף ולתת עוד אור. וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני מדברת על זה כל הזמן. אנחנו לא יודעים כמה חיוך וכמה חיבוק יכול לתת. והלוואי ואנחנו נהיה ראויים לאלו שנפלו ולשישה ששרדו 11 חודשים וגם בחושך הזה מפיצו את האור. הלוואי ונזכה להיות כמוהם.
0: עינב דנינה, אמא של אורי זכנו לברכה, תודה שדיברת איתנו בערב הזה. תודה.
3: תודה רבה לכם. תודה.
0: תודה. Я переведу то, о чем мы говорили с Инав Данину, матери Ори, погибшего в туннеле в районе Рафеха. Прошло, собственно, 2 года. Эта боль утраты, она с нами всегда. но мы, безусловно, вспоминаем то, каким человеком был Ори, как он пытался распространять свет. Мы всегда думаем, как бы он хотел, чтобы мы продолжали жить, чтобы мы продолжали жить без него, говорит Инов Данино. Тот факт, что ему удалось выбраться из опасной зоны, но он вернулся, чтобы помочь другим. Этот поступок, безусловно, отражает того Ори, нашего сына, которого мы знали дома. Ему всегда могли позвонить друзья, даже ночью, попросить о помощи. И он всегда шел на помощь, он стремился помогать людям. И тот факт, что он решил вернуться в этот кошмар, который начался 7 октября и продолжался, чтобы помочь тем, с кем он только познакомился. Это, в общем, отражает его личность, говорит наша собеседница. И тот факт, что в последние месяцы он был в туннеле с еще 5 заложниками, они заботились друг о друге, они поддерживали друг друга. Все это показывает парадоксальным образом все то прекрасное, что есть в нашем народе. Это были люди из разных слоев общества, с разными взглядами, но они заботились друг о друге в этот критический момент, в этот ужасный момент. И поэтому, если они в таком

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе 2 года со дня гибели 6 заложников, убитых в туннеле в Рафехе. Израиль и Греция подписали гигантскую оборонную сделку на 1 миллиард евро, что означает щит Ахилла для региона и какой сигнал он посылает Турции. Накануне 1 сентября новый учебный год и проблемы старые. Хватает ли в израильских школах учителей? Временная остановка большинства опреснительных установок из-за погодных условий. Есть ли риск дефицита воды? Насколько устойчива система водоснабжения страны? И еще одна тема – безопасность политиков накануне выборов. Кто действительно нуждается в государственной охране? Почему решение по Айзенкоту и Иру Галану и семье Нетаньяо вызывают новые споры? Эти и другие темы в ближайший час в программе «На пике событий».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Мы начинаем программу с хорошей новости. Завершились поиски 10-летнего Яали, пропавшего накануне вечером в Петах-Тикве. Ребенка нашли ранним утром в Нейбраке, живым и невредимым. Вместе с ним был обнаружен и задержан подозреваемый. У нас в эфире Яэль Чехановер, корреспондент Кан Хадашот. По социальным вопросам мы спрашиваем ее о том, что сейчас известно в обстоятельствах похищения и о задержанном подозреваемом. Шалом, Яэль Чехановер, Катавит Хевравер, Вахашель, Кан Хадашот.
2: Шалом.
0: מה ידוע לנו כרגע על נסיבות החטיפה ועל החשוד שנעצר?
2: אז למעשה נתחיל מההתחלה. יאלי בן 10 שיחק אתמול עם חברים בגן שעשועים סמוך לביתו בפתח תקווה. משם הוא לשם הגיע הצעיר כבן 20 מירושלים שפנה לחבורה, ניסה לדבר איתם, מרבית הילדים לא שיתפו איתו פעולה וברחו מהמקום. יאלי כנראה הרגיש איזושהי אמפתיה אליו, שוחח איתו, הבחור אומר לו שהעיפו אותו מהבית, מבקש ממנו עזרה בקיבוץ נדבות. הם משיגים כסף ויאלי עולה עם אותו בחור לאוטובוס שמגיע לבני ברק בסביבות 4 לפנות בוקר. שכנה מדווחת למשטרה שהיא מזהה את אותו ילד שמדווח עליו שנעדר עם בחור צעיר. המשטרה מגיעה, אכן מזהה שמדובר ביאלי, מחזירה אותו לשמחתנו למשפחתו, ואותו צעיר נעצר ונלקח לחקירה בחשד לחטיפה.
0: כלומר, למה או למי היה תפקיד הכי מרכזי בהימצאותו של הילד? לרשתות חברתיות במידה מסוימת?
2: במידה מסוימת כן, נגיד שהוא היה נעדר רק כמה שעות, ההורים דיווחו על זה זמן בסביבות השעה 10-11 בלילה, כלומר כשמבינו שהוא לא חוזר מאותו בילוי עם חברים, והוא נמצא ממש כמה שעות לאחר מכן, אז כנראה בעיקר גם ערנות של אנשים ברחוב.
0: מה אנחנו יודעים על איך הוא ביטא את הילד בכל זאת, ומה אנחנו יודעים על החשוד?
2: אז ממה שאנחנו מבינים, גורם במשטרה מסביר היום שלמעשה הוא יצר איזושהי מניפולציה, אותו צעיר על יאלי, על הילד, גרם לזה שהוא ירחם עליו, אמר לו שזרקו אותו מהבית, שאין לו כסף, ביקש את עזרתו בלקבץ נדבות, וכנראה שבאמת מדובר בילד רגיש שרצה לעזור לו, ושם בעצם אותו בחור, אמנם אנחנו אומרים שהוא צעיר, מדובר בבחור בן 20 מירושלים, שניצל את תמימותו של הילד ושכנע אותו לעלות איתו לאוטובוס לבני ברק, שם באמת מצאו אותם.
0: הילד, איך הוא מרגיש כרגע? הוא בסדר?
2: אז הילד בסדר ממה שאנחנו מבינים, הוא עם המשפחה שלו, זה בהחלט היה מאוד מבהיל, אבל לשמחתנו לילד שלום.
0: יד שחלנו כתבת חברה ורווחה של כאן חדשות, המון תודה שדיברת איתנו הערב.
2: תודה רבה.
0: תודה. Я переведу то, о чем мы говорили с Яэль Чехановер. Итак, 10-летний Яли пропал. Вчера вечером, точнее говоря, играл на детской площадке вместе с другими детьми. Там появился подозреваемый, 20-летний молодой человек из Иерусалима, который стал с детьми общаться и пытаться их как-то привлечь свое внимание, как-то их приманить. Дети постепенно разбежались, а Яли, который мальчик, в общем, эмоциональный и такой чувствительный, Он заинтересовался историей, потому что молодой человек сказал, что его выгнали из дома, и что у него нет денег. В общем, рассказал ребенку всякие истории, и они вместе сели на автобус, который привез их в Бней-Брак. Шло время, в 10-11 вечера постепенно родители мальчика, в общем, его потеряли, он не появился дома, уже стемнело, и они обратились и в полицию, и так или иначе написали в социальных сетях о том, что Елет пропал. В 4 часа утра жительница Бней-Брака, соседка, видимо, этого молодого человека, увидела подозреваемого в сопровождении ребенка, который подпадал под описание того, который пропал. Ну и, собственно, сообщила об этом в полицию. Таким образом, существенное в районе Пардескац это было в Бней-Браке. Полиция, разумеется, параллельно искала ребенка с привлечением различных технологических средств, но важную роль в поиске сыграла также информация, поступившая после публикации в социальных сетях. Сообщается также, кстати, что подозреваемый купил ребенку пиццу и подарил какую-то цепочку, чтобы тот с ним пошел. Так или иначе, с ребенком сейчас все в порядке. Он находится в кругу своей семьи, с ним будет проведена беседа в полиции, но а подозреваемый 20 лет житель Иерусалима не известен правоохранительным органам как, скажем, сексуальный преступник, так что, в общем, расследование этого дела продолжается, но с ребенком все хорошо, и он дома. Это была Яэль Чехановер, корреспондент корпорации КАН, новостной редакции по социальным вопросам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
0: 2 года назад Израиль получил одно из самых тяжелых известий. В войне 7 октября в туннеле в районе Рафеха были обнаружены тела 6 заложников, убитых в плену. Кармель Гат, Эден Иерушальми, Херш Гульберг Полин, Александр Лаванов, Фальмок Саруси и Ори Данина. Позже стали известны подробности о том, как они провели последние месяцы вместе, как поддерживали друг друга и как пытались сохранить силы и надежду в нечеловеческих условиях. Оре Данину было 24 года, когда 7 октября его похитили с фестиваля «Нова». Ему уже удалось выбраться из района Реим, но он решил вернуться, чтобы помочь Майе и Таю Регев и Омеру Шемтову, с которыми познакомился на фестивале. По дороге их обстреляли террористы и похитили. Оре увезли отдельно от остальных, и долгие месяцы его судьба оставалась неизвестной. Позже Итай Регев, вспоминая момент похищения, рассказывал, когда он открыл глаза, Оре за рулем уже не было. Решение Оре туда вернуться, откуда ему уже удалось выбраться, для многих стало символом характера человека, который не смог оставить других в беде. Сегодня, спустя 2 года, мы хотим поговорить не только об обстоятельствах гибели 6, но вспомнить, прежде всего, самих людей, отдельно поговорить о Оре, о том, каким он был, каким помнит его семья, и что осталось, на что они надеются. Мы беседуем с Эйнав Данино, матерью Оре, Шромах Эйнав Данино, и Машель Овой, Зихано Левраха, в эту Даши Атитану. Нав, они руце леф тхил давка ми Оре Ацмо, хальфу шнатаем, кшат хошевет айом аль Оре, ма оле кодем акев, аль убдан, у давка зикарон шел адам шуая.
3: Рגשות מאוהבים מאוד. כאב מלווה אותנו ביום-יום, אבל יחד עם הכאב אנחנו מנסים להרים את עצמנו וחושבים איך אורי היה רוצה שנמשיך ומה אורי היה רוצה כדי שנמשיך, ואנחנו מנסים ללכת קצת בדרך של אורי כמה שאנחנו יכולים.
0: בשביעי באוקטובר אורי כבר הצליח לצאת מאזור סכנה, בכל זאת חזר כדי לעזור לאחרים. עד כמה המעשה הזה משקף את אורי שאתם הכרתם בבית?
3: אורי תמיד היה הראשון, מישהו היה ילד קטן, תמיד ידענו שהוא, הרגשנו וראינו, תמיד היה הראשון להתנדב, לעזור, לתת כל החברים שלו בכל שעה, השעות הקטנות של הלילה, היו מרימים אליו טלפון, הוא לא היה מאסס, ולקום וללכת ולעזור, שסיפור לנו את הסיפור גבורה של אורי, לא הרמנו גבה, ידענו שזה אורי, אורי יצא לגמרי, יכל להימלא, בעצם הוא יכל להינצל לגמרי, אבל הוא החליט לחזור ולעשות פרסה, ולהציל את החברים שהוא הכיר כמה שעות לפני. זה אורי, אורי כל הזמן ידע, כל החברים שלו אמרו שאורי בחיים לא ישאיר אף אחד מאחור. זה המשפט שמלווה אותנו, לא להשאיר אף אחד מאחור.
0: עם הזמן נודע יותר על ששת החטופים שהוחזקו יחד במנהרה, ועל הדרך שתמכו זה בזה, מה בשבילך מה שהיה עם אורי בחודשים האחרונים, זה שהוא לא היה לבד?
3: אני יכולה להגיד
0: ש...
3: שאני מהחודש הראשון, מהכאב שלי, שחוויתי והיה לי כל כך קשה, הידיעה שהבן שלי חטוף בעזה, ומה קורה איתו, ומה עושים לו, ואיך הוא, ואם הוא פצוע, לא ידענו כלום, אבל במשך הזמן שהבנתי שהשישה האלו בתוך המנהרה, היו אחד בשביל השני, ותמכו אחד בשביל השני, עם הפציעות שלהם, בתנאים לא תנאים. אני אומרת שזה בסדר, שכולנו, יש לנו כל כך עם יפה, שכולנו, גם אם אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא חייבים להיות, לריב אחד עם השני, מותר לכל בן אדם לא להסכים, אבל אנחנו חייבים להיות ביחד. וכל כך ראיתי את זה בתוך המנהרה, בתוך החושך שלהם, שכל אחד היה לו דעות מאוד מאוד שונות, אבל מה שהכי אפיין אותם זה האחדות והביחד, והם עזרו אחד לשני. ומזה אני קמה, ומזה אני מנסה להרים את עצמי, ולהעביר מסר לכל מי שאני יכולה, שאם הם, שהיו פצועים, שהיו בתוך המנהרה, בתוך התופת, בתוך הגיהנום הזה, היו מאוחדים, והיו אחד בשביל השני, אנחנו כל אחד צריך להסתכל על זה, ולהגיד, אם הם יכלו גם אנחנו יכולים לעשות את זה. והלוואי אנחנו נזכה להפיץ את האור שלהם בדברים של להיות אחד בשביל השני לעזור. הלוואי ונהיה מאוחדים וגם אנחנו לא חייבים להסכים כל אחד עם הדעה שלו, אבל הביחד, אני חושבת אותם ככה אנחנו נצליח וכך נהיה מחוברים.
0: שאלה אחרונה, מה הכי חשוב לך היום שאנשים הזכירו מאורי? לא רק את הדרך שבה נהרג, אלא את הדרך שבה חי ואת איזה אדם הוא היה?
3: הלוואי, אני אומר, אני לוקחתי את זה גם על עצמי, שהלוואי ואנחנו נהיה בינינו מאוחדים. לא אחד את השני, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה איך הוא מתנהג, לכבד אחד את השני, להקשיב אחד לשני, לחייך אחד לשני. החיוך של אורי היה קורן, מי שהראו אותו היה נמס ממנו. פשוט לתת יד אחד לשני, לחבק. אנחנו לא מבינים כמה מילה, כמה חיבוק יכול להוסיף ולתת עוד אור. וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני מדברת על זה כל הזמן. אנחנו לא יודעים כמה חיוך וכמה חיבוק יכול לתת. והלוואים ואנחנו נהיה ראויים לאלו שנפלו ולשישה ששרדו 11 חודשים וגם בחושך הזה מפיצו את האור. הלוואים ונזכה להיות כמון.
0: עינב דנינה, אמא של אורי זכנו לברכה, תודה שדיברת איתנו בערב הזה. תודה.
3: תודה רבה לכם. תודה.
0: תודה. Я переведу то, о чем мы говорили с Инав Данину, матери Ори, погибшего в туннеле в районе Рафеха. Прошло, собственно, 2 года. Эта боль утраты, она с нами всегда. но мы, безусловно, вспоминаем то, каким человеком был Ори, как он пытался распространять свет. Мы всегда думаем, как бы он хотел, чтобы мы продолжали жить, чтобы мы продолжали жить без него, говорит Инаф Данино. Тот факт, что ему удалось выбраться из опасной зоны, но он вернулся, чтобы помочь другим. Этот поступок, безусловно, отражает того Ори, который, нашего сына, которого мы знали дома. Ему всегда могли позвонить друзья, даже ночью, попросить о помощи. И он всегда шел на помощь, он стремился помогать людям. И тот факт, что он решил вернуться в этот кошмар, который начался 7 октября и продолжался, чтобы помочь тем, с кем он только познакомился. Это, в общем, отражает его личность, говорит наша собеседница. И тот факт, что в последние месяцы он был в туннеле с еще 5 заложниками, они заботились друг о друге, они поддерживали друг друга, все это показывает парадоксальным образом все то прекрасное, что есть в нашем народе. Это были люди из разных слоев общества, с разными взглядами, но они заботились друг о друге в этот критический момент, в этот ужасный момент. И поэтому, если они в такой ситуации смогли преодолеть разногласия и помогали друг другу, мы также должны быть вместе, мы должны поддерживать друг друга, мы должны, даже если между нами есть разногласия, даже если у нас разные взгляды на происходящее, мы единство главное в нашем народе, говорит наша собеседница, мы должны быть достойны тех, кто пал в бою, тех солдат, кто пал в бою, и тех заложников, которые погибли в туннелях, как Ори и 5 его друзей. И это, говорит Инаф Данино, мать Ори, я хочу, чтобы помнили его улыбку, чтобы помнили тот свет, который он распространял. И я в своих интервью стремлюсь этот свет также поддерживать и говорить о том, что мы должны быть вместе, мы должны заботиться друг о друге и помнить об Ори, каким он был, и, разумеется, о том, как он погиб. Это была Инаф Данино, мать Ори Данино, погибшего в туннеле в Рафиахе. 2 года назад в туннеле в районе Рафиахе были обнаружены тела 6 заложников: Кармель Гад, Эден Ярушальми, Эш Гольдберг Полин, Алекс Лобанов, Альмук Саруси и Ори Данино, да будет память их благословена. Мы переходим к другой теме и поговорим мы о той оборонной сделке, которая была сегодня подписана. Одна из крупнейших оборонных сделок в истории страны была подписана сегодня между Израилем и Грецией. Это соглашение называется «Щит Ахилла» стоимостью около 3 миллиардов евро, то есть более 10 миллиардов шекелей. Израиль создает для Греции комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от беспилотников и авиации до перехвата баллистических ракет. Это не только крупная коммерческая сделка, но это новый уровень стратегического сотрудничества Израиля и Греции в Восточном Средиземноморье. Мы беседуем с бригадным генералом запаса Араном Кухавом, бывшим пресс-секретарем армии обороны Израиля, бывшим командующим системой противовоздушной обороны. Шалом леха, тадалюб эмалюим, Аран Кухав, леша авар, дубер цар, фекет агана аверит, шалом леха, туда шата и там.
4: Шалом, ערב טוב.
0: עד כמה הסקזות שאנחנו מדברים על חריגה בהיקף במשמעות שלו, קהל ישראל לא מוכרת מערכת נשק אחת, אלא למעשה ארכיטקטורה שלמה של הגנה אווירית רב שכבתית. מה זה אומר על יכולת טכנולוגית של ישראל ועל הניסיון המבצעי שנצבר בשנים האחרונות?
4: מערכת הביטחון הישראלית ומערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר הן מוכיחות בעשור האחרון יכולות מבצעיות פנומנליות, טובות, אולי לא מושלמות, אבל בוודאי מביאות ידע וניסיון מבצעי שאין במקומות אחרים בעולם, לא רק כמערכת אחת כנגד איום אחד, אלא בדיוק כפי ששאלת, מערך הגנה אווירית רב שכבתי, משולב עם כמה וכמה מערכות נשק, מכמה וכמה סוגים, בכמה וכמה טילים, מכמה וכמה תעשיות שונות. די אם נזכיר כמובן את התעשייה האווירית, את רפאל, את אלביט, וגם תעשיות קטנות יותר. וכמובן שאת הידע המקצועי והניסיון המבצעי שצברנו בשנים האחרונות, וזו באמת גאווה ישראלית, קודם כל גאווה מקצועית שלנו, אנשי ההגנה האווירית, שאנחנו יכולים להעביר את הידע, את הניסיון, ובמידה מסוימת גם למכור, גם על מנת לייצר עוד ועוד מקומות עבודה ויכולות ייצור וייצוא של אותו ידע ואותה מערכת הגנה אווירית רב שכבתית, בדיוק כפי ששאלת.
0: אני אתגם בשבילך ועוד שאלה. Израильская авиационная промышленность, создание израильской системы противовоздушной обороны в течение последних 10 лет показывает хорошие результаты, может быть, они не идеальные, но они действительно очень хорошие. Мы набрали знания, оперативный опыт на очень высоком уровне, и здесь действительно и авиационные промышленности, Эльбит, и более и небольшие компании продают многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Ну, и это тоже важная часть. С одной стороны, гордость можно испытывать за те знания и опыт, которые мы располагаем, которые востребованы на международной арене в данном случае, ну и создаются также и рабочие места, есть финансовая выгода, об этом тоже не надо забывать. Иван медаберет аля ганам ифнителим баллистим ткифота вериот векатбамим откама марахот зод бомет марахет зод כזאת באמת יכולה ליצור מטריה אחת מול מישונים כל כך, ואיפה עדיין נמצאות נקודות התורפה אולי?
4: מדובר במערכת שכפי שאמרת, מאפשרת מעין מטריה, אם תרצה כיפת ברזל, ואפילו למערכת האמריקאית שעורכת וכמה קרא דונלד טראמפ על שמה של מערכת הישראלית, גולד או גולדדומב או גולדנדומב בארצות הברית, כך שבהחלט זו מערכת שתאפשר מגוון פתרונות מסוגים שונים למגוון איומים כנגד טילים, רקטות, כתבמים, מלטים, מזלטים, ומערכת שלמה, אבל היא בוודאי אינה מושלמת, וגם בשאגת הערי וגם בעם תל אביב וגם במהלך כל שלושת שנות המלחמה אחוזי העירות הם טובים, אולי אפילו טובים מאוד, אבל בוודאי לא מושלמים. לא יהיה פה 100%, כפי שאין בישראל 100%, גם לא יהיה ביוון 100%. והדבר הזה ייקח זמן, הוא לא קורה מחר בבוקר, לוקח זמן לרכוש ולהצטייד ולהתאמן ולפרוס ולהשתפר, כך שאין פה הבטחה ל-100% הצלחה, בוודאי לא בתקופה הקרובה, אבל זו בהחלט בשורה. בשורה קודם כל ליוונים, כך שהם מצטיידים ומשתפרים ומתקדמים, ובעלי יכולת שלא קיימת אצלהם כעת, אבל זה עוד ייקח זמן, וגם כשזה יהיה, זה לא יהיה מושלם, אנחנו האחרונים שנבטיח 100%, לא לאזרחי יוון, ובוודאי לא לאזרחי ישראל.
0: Okay, כלומר, היוונים מקבלים אותם מערכות שנחותם אנחנו הרגשנו במלחמות החומנות.
4: לא את כל המערכות ולא באותו היקף, וגם חלק מהסודות נשמרים כמובן כאן אצלנו בארץ. אנחנו לא מעבירים את הכל, לא את כל סוגי המערכות ולא את כל המערכות, ולא את כל הידע והיכולות, כמובן שומרים לעצמנו את הסודות ואת היתרון היחסי, אבל זו בהחלט בשורה.
0: אני מתרגם לשאלה האחרונה. מוס בסדניק גורד על תום שתומי פרידיום систему защиты от баллистических ракет, авиации и беспилотников. Это такой своего рода зонтик против разных угроз. В общем, железный купол и, в общем, как говорил президент Трамп, золотой купол. Он, в общем, взял это название у израильской системы. Система это не идеально, мы это прекрасно знаем. Очень высокий процент нейтрализации угроз, но не 100%. Есть что изучать, есть куда улучшаться. Но, безусловно, все это не будет установлено завтра утром. Это будет действовать постепенно. Зато за это время будет накапливаться опыт, будут производить какие-то технологические улучшения. Можно сказать, что в какой-то степени греки получат ту систему наличия, которую мы чувствовали в ходе последних войн. Но, безусловно, это не все. Мы не передаем все нашим греческим партнерам. Есть информация, которую мы не хотим делиться. Часть систем, которая остается у нас, мы хотим сохранить у себя качественное превосходство. Но в значительной степени эта система действительно защитит небеса наших греческих партнеров. Есть что-то бетехазу, шерахауна, лимахта саэлит, есть шайом бекуш гаво, венетал бисхута нисайона мифцаик фишамахта. А има האם ביצור הביטחוני בכיף כזה יכול לשנות את מעמדה האסטרטגי של ישראל וליצור בריתות ומנופי השפעה חדשים, לא רק להביא תועלת כלכלית?
4: זו שאלה אסטרטגית שמדברים עליה הרבה, ואני אגיד את זה כך ובזהירות. מתקיים פה בעצם שיתוף פעולה משולש בין ישראל ליוון לקפריסין, שיש שיאמרו שהוא סוג של מענה למשולש אחר שהולך ומתקיים באופן.